おまりり、あーぽーおまりり、あーぽーおまりり、あーぽーおまりり、あーぽーおまりり、あーぽーおまりり、あーぽーおまりり、テンブロールマリリ、テンブロールマリリ。